0: frågan, för tidigare så är det för dig, Nora.
1: Nej.
0: Kosex.
1: Good.
0: Yeah, same subject for me walking towards the dairy.
1: Sound 4. On the White House.
0: Affirmative.